0: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da niče kaže se proširi ko glasina.
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori je i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Runibet, mesna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašnje farmi. Runibet Strumica.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Never.

0: perfektno.
1: Cool. 3+1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3+1. Nevena
2: kolor. V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
3: Kanal 77. Maksimum muzika.

na legendata koja što objedinova generaciji Elton John, mu se pridruži Dua Lipa, novopečenata nevesta od Minatija Dvikensa, Cold Heart. A jedinstveno nešto što je poladno crceto na tvojot poranešen partner je kafeta što ga imaš zaboravljeno na biro zato što si prezafatena. Ti si imala tuka.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, dava extra energia. E baš vaka energični su slednjo. Jesse J go ima.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hitovi. Oh, my love it, yeah, yeah.